Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatu ngas mengnam anu berang September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas.

Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anubaran September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul so pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Malaysia ke Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Jadi jamiata rakyat Malaysia samah kirin adep tasawa rindu di Reista Malaysia di Reista Sarawak. Jadi semuki gayai aha ni so gayai inah ada sama-sama jaga kakasan atur ni kaban ke semenege penyibemai Reista. Tapi sehingga dermata sama-sama jadi rakyat Sarawak adi so berahmasam kaum, berahmasam penyabah. Adi teun temegah udip derma puno penyebamai nga bangsa-bangsa di beken. Nga penyabah-penyabah di beken jadi tianti-tianti atak mujur derma kasan atur ni kabanana jadi ja atas sama-sama pejuu kasan atur ni kabanana nga natu Reista Sarawak ka semenega Malaysia dapat pejuu mujur, pejuu maju, pejuu mansang ya. Kemet ngibar jalur gemilang ke semenaga bendera Sarawak di reminta, di moto tak, di opis tak. Nah tak juga benda rami dengan penyita Anu Malaysia adiri tasita ngas mengenam anu berang September. Jadi penyita takah kebangsaan di BCCK Pankah Borneo Convention Center ngas mengenam anu berang pengurusan ngas pukul juh senar. Okey, jadi yang selamat isan-isan di sama Mamang ya. Ada kip sama dengan YFM video. Ragu di skup dominat pada sama Mamang. Tony Peace.

presiden anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dek semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendek nyerami dengan penyitaan anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Mějte se trůzně. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jauh Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tindak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Agi nama tindahan keping agah debuku lapri de peluah mesu National FM.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parik so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

kiraan anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang leg semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak agi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul 10.00 ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

0: tanganda YFM kayan. Kelang hisape pahu kayan. Jam dengah alam dahun kayan. Paha panitam tetek nak kayan. Tangan telok nyivan nyia sape lake kayan. Melunah pekeloan biju mahak Tuhan. Kelok lake kayan menglale hapan. Tengayat na telok nyia Tuhan. Jat telok murib ngaliman.
1: Kena naji lagu ala kenang grace satu joy hati mahakna Tuhan terlagu lagu negeri itam pada 55 minit tepukul 62 beluadau. Dahin nampak itam pejapaji tak kelang hiji lagu ala kenang na joli jengan. Tini aku sengkusi je info tak jo program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelisinan aso alang andhakna doani hati 22 atang pelu telok dalam pita na duman 2026 ha ahong tudan miri matoh mampu pukul na pita na jihma atau pukul 4 lebih. Jadi men poke pudoh ama inai alang na pageri asok lo latusuk nyekang prah rabies mesti klo jam umun asok lo nan telok bulan berhujung nusih hamali dahi nusih hamo anakna. Alang kedua men kelo hadau sedia tiki klo dahi nalang bayalo men uklo geri asok lo latusuk nyekang prah rabies ane wi hadang klo leng na asok lo tih jasiha emtai peji dahin as so alang empayan ala tusuk nyekang perah rabies. Okey dah lahu mengkelo medu asok klop lalau wi hadang klok kelungna dalok tua darah 20 saat dau jasi tusuk ti tenesa pala batung adalo. Okey nana tejo dah hop hituk menitam lim hui na mengkelo langenap agri asok klop la tusuk nyekang perah rabies. Okey dahin dak jangul an aku sop hituk menitam lim mengkelo hadau mate kata klo ngejelas segmen dah tam do ni jasi kudang basana alang pukul naji 5 minit ngedaunaa dan lahu pukul naji ngedaunani itam sentai payang jaki teklang hidengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empan itam sentai payang tetap klang hijil lagu ala kena nak joli jengan ihati Annabella.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu saja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Pengasuh Ketara Nasional menangani skam dan penipuan yang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

0: Okay, Nana Haji, lagu ngau papa ni tamlim halavi ani hati lagu lekna rosana urai mang lale ngebaho. Jadi yang panita pojok paji tek lenghi long doani alam sejarah. Tini teji dengah langsak kusi mani tamlim hati haji dengah alane mensarikai. Tino teji nyipa alante hak ngavan paking kelita haji hamin lorong rentap jalan Tiong Sun Hait. Dan en anggota bomba takap adah lamdi. Ketua Balai Bomba di Penyelamat BBP Sarikai Vincent Baling kuma dalam terima dah buka alam pukul 6.34 minit jihma. Dan menohanan hendak dalam tepala ngavan anan dah lahu dalam nginang Ipanan kira teha paking kelita dahin hana dalok pelalau takap nyipanan pakai ubung takap nyipa atang nyipanan akelan dahin lahu hadana pelapak hakna alam pukul 6.50 minit ajih ma. Okey, nan ajih dengah alam mensarikai menitam lim leviani dan kerana aku sengkeritam tak kelengi longdoni alam sejarah.
1: Nun alun jadi doni. Dawani 22 tahun bulan Kesan, Duma 2000, Ji Majlis Pelancaran, Projek Hadui Ngemaju UNA Fakusa. Alang peong Haduyani, Ihana, Menteri Keuangan, Tun Daim Zainuddin. Alam Daho Barana, Ihanira, Pelita Barisan Nasional, BN, Sampagat mau keutamaan menhadui ngemaju, jadang mejen urip rakyat dahin sampaan sedia kahum an uwung dahin tulung mankunan bangu alam perlu. Projek melegah jia 7 tali kiranan melawin hadui petmain nasayu ala 50 km dahin an kio pahalup anna alap tipu 36 bulan. Tuan Daim lahu pehitu kunan bangu jia pakai lim uwung ala an sedia dahin sayu jadang mihat laan urip dalo. Beh menanan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud petira alan habahe alang pahabung tatah ngavan lunduk atang hamiri lahuan kio pahaluk alang tipo 5 atang tusu duman. Projek aru ji libu kilometer anan serang pelitah negeri dahin pelitah persekutuan tagung. Alang lahu naik nepak majlis anan ihana timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Afra Jabu dahin Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Dato' Wong Soon Ko.
2: Nun alun jadi doni.

0: perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat Anda sepanjang hari.
1: Radio Kayan Miri FM.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Ya, halo selebih sifat bengaman telah lim. Pada hati maya sekenak mana DJ Pak Un alangga gerita mak mana pekal pula dua berlua dua tengah pekal telah lebih ane deh. Ya, tak lama segmen ngelarah ngeluanin hapan wana muta mendapat kedua telah kayaan majan dahok man arti emiri lebih ane aku usunukong pejidin kalau dalam segmen PDK pejidin kalau tengah pekal telah lebih. Pada

0: море царю.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah om te terpuji de bulan saya duman rupitan tusu pulu. Jatah negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an raja, raja Melayu ngakun te telok pulu de bulan lima duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan enak na tek bulan lima duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelau ngejadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu duman pelupitan.

Ya, awak tak dengar timah dengar bahan dalam soalan tolak barang macam tu kalau ngelayona awak siapa tolak kosong jiji tolak jiji saya kosong jiji apa tusu dah hendak dang tengah Facebook inbox kami lah.

0: Dengar lambat lah dalam ada orang sudah dengar hala biar ni hendak ada ramai do Malaysia 2026 hal Sarawak langit sangat ada 36 do bulan pitana ni tino dalam tamas Sarawak kita kucing amili jadi lasan awak na ramai hangunan ni. Pada gua dahin ramai do Malaysia hangunan ni hadir putula barat do Malaysia alang hipun batang dah koridor zaman pembentukan Malaysia kerani te ana ha pusat beli belah halang tehak kucing atang 36 do bulan na pitana ni. Hadir putulah baranan taklim anak hapuru bahagian dahin dua majlis kesyukuran sangana tak perlu pada dahin 45 dua bulan lebih tanah ni. Ramai ayak sangana dahakna hapusat konvensyen Borneo Kucing BCCK alang sangan hemotomo hak TVG RTM dahin platform digital resmi nak. Corona bangu jahangun gua anak petok alamat tok belerak jalur gemilang dahin aku si tira positif tak jauh do Malaysia tak dalam media sosial dahin na tanda pagar hashtag Malaysia medane. Ya minta mlim nunai tak mampaji tak alam dahun nusra dengah lebih aneh dahun nusra dengah anak pembong ruak tak jaga alang apiah gua jima.
1: Perlembagaan Malaysia andalana dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku andhanate alam duman rupitan 57. Rukun Negara ampla ung te terpuji 12 saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an Raja Raja Melayu Nakun te 30 25 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anhak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelak ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu.

0: Parikra, ana kan jangan tak kibarat kita sedekat lap.
1: Buah dia lah kau nak kena nando.
0: Deh, dah lupa je apa ni.
2: Iya, jaga lah nak ke buah kerana hanya dengan saya apa anda telah api buah. Iya, mana telah lang sekira kena menyedang buah dah benci telah ni nak buah telah. Nah, nemu betang ake ya. Yang bentuk lima ridho kayaan Miri FM. Saya kena men kelak langenehan Jaki.

Ya, man tak boleh menunai tama peji dalam program tumun dalam hadui tama kayan tunggu tama apa yang tama nak hadui hadui tam dapat nak hadui rumah peji dahin mara rumah durian lihan atau jo kayo tukando kerana bukan lepas telok puluh minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa ji dalam dengar lebih alang Nuwini Fred Liman Salin dah nak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahi kuini Fred Livan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Dahok bara marung sekolah an buka ngeluak hak tutam negeri sang ana malam sang ana pukun saya malam ani. Ngejeloh Facebook Jabatan Hadi Sekolah Negeri Sarawak, pengarahna Omar Mahli Bara, tukanan sang an bara ngejeloh media sosial rasmi Jabatan Anan. Tukanan ena ja pihak jabatan dang pejoh ngetneng kalung indeks asap dih IPU atang lebih ani. Ani lahu ja ngetneng marung keselamatan dahin denak lim warga sekolah. Pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan dahin Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESM dang Tai petading hak peringkat Asia Pasifik menuh menang alam Malaysia Rocketeer Kenset Competition MRCC 2026 hak Perak. Lim pasukan anan pihak ala Lubun Telok alam kategori alangan petading. SMK Padungan menang Lubun Telok men kategori G kilometer roket dahin Kenset. Sekolah Seni Malaysia Sarawak menang Lubun Telok men kategori G kilometer roket. Tukanih na dua-dua sekolah ni hipun tiket jawakil daleh taipala APR SSF 32 Kenset International Competition alang sengena hak Thailand tegu 27 atang 30 dan bulan puluh alang sengnai. Peringkat bayak loh MRCC 2026 alangan anau kenan Planetarium Negara dahin Kementerian Sains Teknologi dahin Inovasi MOSTI mapeng nama tu 50 laung nyam sekolah alang nai man jiatuh 30 pasukan tutam dale. Menang nak dalok pasukan SMK Padungan dahin Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESM alam Malaysia Rocket Kenset Competition MRCC 2026 ananah tada program Sarawak Rocketeer Kenset Challenge SRC anih geritok alang sayu. Pengerusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talif Saleh Barat anan jadi lasan majen anak nyam hak Sarawak alam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, dahin matematik, STEM dahin teknologi, Euro Angkasa. Pencapaian anan petula bakat daleh tam geri uge dalo alam hadui tepala peringkat alang lebih bau tegu anok awang pekalai dahin petigi pelamana alang sayu. Miat dahuna tegas sang pejoh sedia awang jabakat dahaknyam umun alam daleh tam dahin nyukung aspirasi strategi pembangunan pasca COVID pelupitan PCDS 2020 telok. Ihak baranunan alam ji dahok tirana hak Kuching. Dengan hani an pahmau man Radio Kayan Miri FM. Ji Uma Kedai telok tiket alang juan kahom naan bareng hak alan Tun Ahmad Zaidi Edrus Kuching tutung pesun jih mali. Nyoh dahok bara alang naiman pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak pihakna terima leput bara marung tu sahanan tegu pukun telok 42 minit jih ma. Pasukan man balai bomba dahin penyelamat BBP Batu Lintang dahin antulung kenan BBP Padungan dahin BBP Tabuan Jaya anatan tepala ngawan tusah tutunganan. Tutunganan uhna tiket ji umanan tasak palah ni hak tiket dua tasak kenan tutung kiok-kiok sayak puluh persin nunan. Alam hanunan tutung umanan nusikah melawin tiket hidalo. Ji luri taki atak men BBP Tabuan Jaya lahuh an pakai jamauk nguyo atak pesuluh kenan atak men paip bomba hak ngabananan om tua. Atang dengah ni an kalung nusik kate kelunan alang an leput tawin ga alam tusah tutunganan dan operasi maramapui paan an anau. Dengah marung basa IPU atang pukun pluk ji, jih made. Serian paan ngalung basa IPU atak am sayu menageh alang pah bau ihatih 244. Nyoh update alang ankalung alam sistem pengurusan indeks asap di APIMS tusu tatangawan ngalung indeks asap di IPU tek tahap am sayu menageh. Tatangawan anan ihatih Sri Aman jatuh pitam pelupitan, Samarahan jatuh pitam pulu, Kuching jatuh sayap puluh enam, Bintulu jatuh 52, Serikai jatuh 46, Sibu jatuh 22, Dahin Mukah jatuh 4. Limalaan ngawan alang-alung IPU nak tek tahap pasak ihati hak sama laju jatuh Miri 75, ILP Miri sayap pulu, Kapit 75, Dahin Limbang 75. Nunana lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alang anratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Iya, dalam Sarawak dan apa-apa telah melakukan langgar hitam pada 10 minit lalu pukul 4 lebih. Mesti kena menunjukkan Fred Levan langgar salinan dihina basak dengan menelok lebih ini. Kita mempunyai dalam bara tujuh hadui al-anakum program vaksinasi anti-rabies microchip dahin nalesen ini menelok langgar pun asok. Puluh pitan datang 20 bulan pitan hari pukul pitan jihma atau pukul 4 lebih miri hati-hat taman bulatan. Jadi pihak kita melim menatlah alang hipun aso alang janpayan hipun lesen ani alang pelun telok jam hena umur asok telok hena umur telok bulan mete busun pada tak dengri telok menuti asok telok nan asan dah mali asan mali den asan tegu dah bayat mo anak dah tegu dah mo anak dah japayan nak deng an bejik. Dahin asan hado sedia tingki kelok alang hipun asok ati. Dahin kena lang pelun tamna tegu asok tam ni tam o grid hati bejik asan telok mekoh dah pano pejelaro sewa telok mulang dah lah batik jo keselamatan dah lim anana program alang ana nah hari tak puluh pitan tang 20 dua bulan pitan 2026 pukul pitan najih hemat tang pukul 4 lebih taman bulatan mirih ni. Onana program vaksinasi anti rabies dan microchip dahin nak nalesen asok limkah sangana nah hari te 26 atang 27 do bulan pitan pukul pitan najih ma tong pukul 4 lebih ha miri hati ha koles fajar miri ini. Dahin hadui alang ana 22 do bulan atang 23 do bulan pitan hati jima nah hari pukul pitan najih ma tong pukul 4 lebih. Dana program vaksinasi anti rabies atau ke microchip dahin nalesen asok menita melangtek ha ahong tudan miri jadi anan telo awan tak lem dalam miri ini awan dana program vaksinasi anti rabies microchip dahin nalesen asok kena menita melangtek dalam dalam miri jam tek joh adahok baranan wina mentelok leng jenpayan hipun lesen asok dihin telam itam mate hipun asok telam amin lahu jan payan antelam beji ke vaksinasi jan payan hipun lesen dah ani hana jaka alang sayu apana telok geri dah kata nak dah jan mali dihin jan nganak dihin jan mo anak dah jadi tenah kinah tak wang ni dang antelok api wina men telok lang hipun asok talam madaleh mirim.

0: murid sayur.
1: Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat ke skin meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pemerintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Dato' Sri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala 4 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, Alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutamanya untuk Sungai Putat. Artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12 tengah hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat asas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, teman puji di Radio Kayan Mir FM dalam Jakarta malam baik loh dalam mendapat kedua telok Radio Kayan pemuda hukman RJ Emiri lebih ani.
2: Saya naikkan piah kena puji kena alam lim lim urip kam mang naikkan permana alam bau bi saya naikkan permana alam liba mang naikkan bau kena mang nyulaji aklunan nahi balik alam jiap. Permana anak keterang sayu alang anklunan liminang.

Iya, cerita dalam lagu pasti lagi dan Francis saja longgar langgar tama pejauh tak lama kelah tama lebih ni. Ani hendak terjauh hadui langgan dah nah bin hati hati bu. Hati tino Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah tak menjum hadui langgan Majlis Perbandaran Sibu. Amin dah lau dang tak nak rekod mariang. Hati rekod tak lama Malaysia Book of Record MBOR. Dahin nak tahu ni lah bertemu dan petula dahin pendengar aran dalam sibu tak hang kelunan alang na hari piwe tak lama dale tak malam depat alang u ani deh Majlis Perbandaran Sibu dan mempengajui 1,250 sayak leong kelunan api bagi tak alam jinaan hadui laan kumak melambung mi kempua judha mesona mauna jakin uti katilah angiyah membayar adat laan dahana tak alam bangsa dahak kena jadi tokani anda dahak nasakna dalam Sibu tugu malam dopat deh dahin long hadui dahlok na rekod hati Malaysia Book of Record. Adahin hari anak anak dataran tun tuanku bujang fasa G te malam mah dopat de. Adahin nate hang kliah halangan na tegu dah na rame festival kebudayaan Borneo BCF 2026. Tino dah lemka udang mapang tegu anan kelangat dah dang mapang jeribul ong kelunan tua ngyo hadui dalam tengah dah na Malaysia Book of Record ani. Bi tugu malam dopanan lima dah langa tangi nahwi menolang anda saka hati jeribu 250 saya along dengan langa tekna dah lok dengan tekna Malaysia Book of Record. Ya anak nak ji hadui lang uhlong anna tugu dah na program Festival Kebudayaan Borneo BCF Sibu. Ya dengan bantu lang tek dalam medali Sibu lang tek puji dinaikkan radio kaya Amir FM aja kan ni.

Sibungase Dimuti Pupon Abar. Ujian DNA moh trese, identiti mangsa tragedi helikopter Rabu moh bopuan. Perita Sarawak sorah keroja nyasa tragedi helikopter nuduk CAAM. KPWKM ngim pinurung psikososial duo counseling nuduk waris. Selamat ngumi bersama duo ku Jason Tri dan Abar ngumi sok YFM Budoyo. Dimuti tongon Abar. Pimasang bau. Tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Rabu di Long Lelang Ulu Baram. Proses analisis DNA suak rimoh mangsa moh obuh naik da Opis Kimia Malaysia duo mujur notap identiti suak dope. Dan pinorang pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nang todang suak mangsa moh obuh sorah nudu waris. Ngirusu Jabatan Patologi Hospital Miri Anuiti. Polis Diraja Malaysia PDRM tongin geh terima kasih nudu Opis Kimia Malaysia, Opis Menteri Kesihatan, Hospital Miri Baya Suak Agensi di Suak dan Operasi Piruh Tuoh Ngatur Mangsa. Polis Sarawak tongin geh takziah nudu rawak mangsa duo Arab Barai dibunuh Sikawateh Bisabar. Berita Sarawak sorah keroja nyasat tragedi helikopter Rabu di Long Lelang Ulu Baram nudu pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin nang oni-oni pingunang pasal hal inoh patut doi abuh peruah ngidio report rasmi abuh maga. Iyo nang keroja nyasat patut abuh naik secara profesional nuna atur di moh abuh notap. Perintah adin iti ngin pingidio nudu keroja ngatur mangsa baya kebajikan rawaknya. Proses toban ruah todang mangsa abuh naik nuna prosedur sementara keroja analisis DNA tong moh trese. Iyo sebut di initi di miri anu iti. Sima di inoh operasi padang belon Long Lelang masih kajun pingibona rasmi Malaysia Airport duo pihak bikuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin nang Perita Sarawak tong ya berundeng geh duo pihak bikuasa penerbangan saat rakah-rakah nama paguh atur pingilamat dikodak prosedur ngibonar pimonuberon. Eyo nang geh perkhidmatan Doktor Udara FDS ya obuh kidubu sebab pakai gaya itih komuniti di kawasan luar pasar Sarawak terima akses perkhidmatan kesihatan. Opis Menteri Pimasang Dayung Rawang Duoh Masyarakat KPWKM sedia pinurung psikososial nuduk waris rimoh naan mangsa tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Rabu di Long Lelang Ulu Baram. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri nang sesi kaunseling ia abuh ngin selepas pimeresa abuh naik nuduk waris da Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM. Siri iti dua waris moh nuna sesi kaunseling sementara waris dibokon masih aruak soe bisidia. Iyo sebut di initi serapas tajuh program terapi OKU belia dan perkhidmatan kebajikan di miri anu iti. Sima di ino KPWKM ngirisu Yayasan Kebajikan Negara tongin geh pinurung RM1,000 nudu setiap rawah mangsa. Datuk Seri Nancy Nang, Opis Menteri bersedia ngin pinurung di sogi kebajikan duo psikososial sekirai buah mitiak.

Kita buat doa abar. Perintah nyukat RM5 juta saan program Ritma Kehidupan Harmoni, Rhythm. Iti saan turung 2,500 warga emas bayar orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menteri Pemasang Dayung Rawang Duoh Masyarakat, Dato' Sri Nancy Sukrinang, program Nama Paguh Akses Perkhidmatan Terapi Duoh Sokongan Kebajikan ngirusuk kerjasama di osah sektor. Iyoh nang sinok RM2 juta masing-masing obo sedia saan ponu 296 program sihat warga emas Duoh Terapi OKU. Sementara RM2.01 juta ado obo nyukat saan nuam siri latihan seminar pinyaga warga emas Duoh Terapi OKU. Iyoh sebut di ini tih takar tajuh program Rhythm Duoh Program Terapi OKU bahagian Meri anu iti. Di Sarawak, RM150,000 mau obonyukat saan semong duoh program sihat warga emas, sementara RM150,000 aduk saan semong program terapi OKU. Kiang pelajar Morot Politeknik Duoh College Community, PoliCC, sesi akademik 2026-2027 makin bitambah. Pimorot pelajar politeknik bitambah 100% iyo hino 22,500 mong taruh naan, sementara college community moi pundi 0.2% iyo hino 7,100 mong naan pelajar bau. Ketua Pengarah Pendidikan PoliCC Dr. Samsuri Abdullah Nang pinamah iti bituna duo takat peluang keluarga saat graduan di suku Bigatung. Ia hino robis prii perumai peratus saat suat duo institusi dan suat 2025. Ia sebut di ini tih nudu bidia seropas tajuh Majlis Convocation PoliCC Zon Sarawak 2026 di Unimas Kota Samarahan Uniti. 2,140 sok porog-porog, 20,000 graduan PoliCC di seluruh negara sewaktu itih terima sijil adope. Rual so ino 94 pelajar politeknik adin di China saan program Dwi Diploma Teknologi Kereta Api di nyidia perlu ayuh peluang kerja bersama projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS kidubu nogap Torin Jamit bersama komuniti Bidayuh di Semenanjung Malaysia ngirusuk program pinogap adat Bidayuh semong prii-prii perupat di Kuala Lumpur anuiti. Dan pingunangnya MAIS nang program di abonai pakai kerjasama Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Cawangan Klang Valley ino obo suwa da kira 50 naan komuniti Bidayuh di Roo di Semenanjung. Majlis obo tajuh Ketua MAIS Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dan pingusapai, iyoh nang program ino jadi platform saat norang pasal adat Bidayuh semong prii-prii perupat. Rual sok nguruk pinorang balas berkait adat di Abu Toban dan pengidip komuniti Bidayuh di luar Sarawak. Iyoh namah nang program dikona ino ya Abu Kitibu saat notab komuniti etnik Sarawak di luar negeri Sikawat Puan berubah dua perhati bau adat. Iti nganya notab adat Sikawat teh relevan dan coman adin. Kuching Lights and Floral Festival KLFF Duoh Luna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching ia abu buka bau nudu ratus tiap pagi. Pingunang Dewan Bandaraya Kuching Utara DBK Yunang iti saan oda ratus tapod ninga bau pingerami KLFF Duoh Luna Lights Wonderland. Ratus abu sebaya dak mit rakah berjaga-jaga pakai tutu indung dua boba dua toban suku pinuak. Ratus tong obo gorak ge da ninga basa kualiti sobak dua pinorang kasun bau ngidia nog. Ngidia kaku abar di ngumiti iti basa IPU siri puku rimoh ngumiti. Kualiti sobak di serian masih ditakas kia doi sehat IPU di kasun begatung 244. Sementara pat kawasan yoino Sri Aman Samarahan Kuching Duo Sarike rekod IPU ditakah doi sehat. Moih adok kawasan rekod IPU takah sorang-sorang, yoh inoh Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Kapit Duoh Limbang.
ngan ko nga mas abar ko basa baupon po na. Ujian DNA mo trace, identity mangsa tragedy helikopter Rabu mo bupuan. Berita Sarawak sorah kerajaannya sa tragedy helikopter nudu CAAM. KPWKM ngin pinurung psikososial duo counseling nudu walis. Da inti abar YFM doyoh di abu sedia da Ratna Saimin duo abu nukar kang sinabau da Josh Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pukulichu lama tenu. Sebunga sepumpun aga. Ujian DNA embe ubo. Identiti rima mangsa kes helikopter medoksa. Perintah Sarawak nyerah kerajaan nyiasat kes helikopter neg CAAM. KPWKM sedia psikososial dengan kaunseling neg waris. Selamat bertemu salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bidia di tengah naga. Kerja analisis DNA semua rima orang mangsa kebes de hal helikopter perkhidmatan Doktor Udara Rebu de Long Lelang Ulu Baram mengelesai beda Jabatan Kimia Malaysia. Hasil analisis forensik percaya netep identiti semua mangsa. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Menang sedang semua mangsa senerah nek waris mesu Jabatan Patologi Hospital Miri Anduti. Polis Diraja Malaysia PDRM mengucap terima kasih nek Jabatan Kimia Malaysia, Opis Menteri Penyihat, Hospital Miri serta semua agensi terlibat operasi dengan ngurus mangsa. Polis Sarawak ngucap taziah nek membak mangsa, harap ruang membak terima dengan sabar penyusah ti. Perintah Sarawak nyerah kerja nyiasat bikait kes helikopter de Long Lelang Ulu Baram nek pihak pikuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Menang kai patut peluah spekulasi tegal kes sibayuh peluah report rasmi hasil siasat. Nemenang kerjanya setunda secara profesional ngajah prosedur dengan atur pimabar helikopter de meh tinetap. Perintah itise numpu ngurus mangsa serta kua ruang membak. Operasi ngaban luah tedang mangsa mengajah prosedur. Proses kena pasti minan analisis DNA merbo nak pedanti wang dapur media de Miri Anuti. Operasi Padang Bilon Long Lelang masih ngempen pengesahan rasmi mesu Malaysia Airports dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sibayu buka balik. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Menang perintah Sarawak kira berundeng dengan pihak pikuasa penerbangan pirati prosedur lulus pelepasan pesawat. Perkhidmatan Doktor Udara FDS Pisilung sebab kekal penting supaya nyaratus di kawasan utak terun Sarawak terima perkhidmatan penyihat. Opis Menteri Pemancang Dayu Membak dengan kaum KPWKM sedia nek waris rima mangsa hal helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS de Long Lelang Ulu Baram. Menteri Dato' Sri Nancy Sukri Menang sesi kaunseling rimpas saringan dengan periksa keadaan waris tundah beda Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM. Setakat titiseh, dua waris terima sesi kaunseling. Sementara sen, pihak Opis Menteri Hormat pemutus waris beken masih bayu sedia. Nak berhenti memuka program terapi OKU, belia abih perkhidmatan kebajikan nehen Miri Anuti. KPWKM Minan Yayasan Kebajikan Negara nyugon penolong RM1,000 dek tiap mangsa mambak.

anum Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang leg semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anum Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus tong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita ane beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ini tayo ragu pingipur nga rom anu nom so penyanyi di Hedili yo asa nana ngarom nundom memang ngarom paling happening lah. Pangasung muna lagi di info sekopip guna di dalam kosin dua sobringan. Kita itu dua sekolah ya, daki itu kenyataan rasmi ya. So Office Pendidikan Negeri JPN Sarawak di moho sebuah tenang sekolah rendah dua sekolah menengah di ribu asalian semong dua Office Pendidikan Daerah PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu, Duo, Tatau, Sebau. Ri buka tajoso semangpat onu buran itih yana onu Senin mengi bau. Makasih guna sekolah-sekolah di ribu asalian PPD Serian, Duo, PPD Rubu Antu, Aru abu tua penganitiria. Nog lagi abar bawah dia lagi perubah betul-betul kedua yang nak penusah hajar buiti jadi ingin puan duduk seberingan ya di Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Seri Aman, Kenawit, Culau, Meradong, Bintulu, Duo, Tatau, Sebau. Sekolah dia berbuka ya di sekolah menengah dua sekolah rendah yang ada buka tajos mengpat anu burat na pri iti jana anu ni anu senen mega bau lagu mibur to seterus jana lagu saan mu so skynat bersama duo bel

Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anubaran September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pinikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayam teh ragu menghibur tu cinta tetap nunggu nyoma so penyanyi malipat tarang ragu ti nudiu so beringan di tika iti treba motokar dang pemenu apa hari kabori dang keadaan yang nang nunu ti berang ngojat ragu di suku pengen minat dapat nyenang gogah pari dan semangat pari ya jadi ragu menghibur tu seterus ngaromiti yono ragu di agi bimiti ada Nur Azira ti ragu iti ragu iban sebungas tu ngaromiti bungai pinang so Ricky and Nielsen.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Sabri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, Kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, Kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Dato' Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia susulan cadangan Dato' Sri Lee Chong Wei supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu tinggal suat semang peri 45 Jepun nyerah karah ke pihak bersekutu adikiri yang jepuan kuasa ngera di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa adipunuk secara ati duk ngesah so di upacara sign document adinyebut pengunduran ngera adiduk ngatur di bangunan perbandaran Singapura. Jepun duk ngarun bedak General Itagaki Komander Soldadu Jepun adikenu penura di Singapura. Ayah ngarun Count Terachi Komander Tertinggi Soldadu Jepun bahagian selatan ke pihak bersekutu dok ngarun bedak Louis Mountbatten pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. So peristiwa di pihak Jepun ngemas kuasai adi dok peguru ngemai anugerah Disember suat semang peripat perundi so penderatan di pantai Kuala Pahamat Kota Baru Kelantan. Jepun mujur pibayah kuasa dini abong tanah Melayu ngataruh perundi anugerah Januari suat semang peripat perdua. Anu titum sejarah dok seunsur seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkit Malaysia.

sekiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang penyikiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmat.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Oh, mari gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi batu balik.
1: Mak tambah motor ma bu. Bahaya.
2: Double G YFM Billion.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Kementerian Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dek semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pengikiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendek nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang perakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh saman terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parik so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana do mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pemikiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemasya Sukan Asia Tenggara atau Sukan SEA Sabah. Gapit Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pidagang Datuk Jero Rentap Jabu menang gelanggang ngajar standard bertanding bertaraf antarabangsa. Bertanding prasukan SEA ialah tunah tinan cuba pekekas serta penyedia pegawai petugas. Langkah tinan jaga ngelese penyusah teknikal dengan pengurusan. Dato' Jero Rentap Daput Media menutup bertanding terbuka antarabangsa Temping Bowling Sarawak Dak Kuching. Gapit Menteri Pemujang Sukan dan Pemancang Pidagang Dato' Jero Rentap Jabu menang skuad Bowling Sarawak bertunjuk Pemancang Pagu. Dihasil prestasi cemerlang dan bertanding Sukan Malaysia Sukma Dah Merimpas. Genan pemain negeri terbilang Encik Nur Hazira Ramli dengan Gillian Lim. Bakat bau menglevi niatan ia kiberet the squad kebangsaan. Bitaning tinan peluang atlet tempatan nama pengehek bilawan dengan pemain antarabangsa.

Tindan ku menagah ku maca puun-puun nah sikit lagi. Sekolah das mengdua PPD Sarawak buka membiasa pagi. Bitaning Anca Bangsa Tindan Sarawak sedia ngatur sukan si 2020. Polis minta ratus kes sebarang peluah pinerang berkait kes helikopter long lelang. Dengan saya Katia Agah dan berpagi tidur sumpah Ratna Saimin masuk seksyen berita semasa R-Time Kuching dengan senali minas nabdaya berada Morin Anja. Selamat pagi dengan salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Roting Aswad 92, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Dok Setuk jadi Senator Deremli Pinkagah, Adok Nai di Kuala Lumpur. Ayah Adi Menaga Ninaan Petersegah Berita Harian, Ina Dayung Sebungas Adi Dok Setuk ke Jawatan Ati. Kerja Setuk Anak Agi Ina Yintipuh 6 Suak ke Rik Ripuan, dengan 6 Anuburan September Suak 96 Mai. 6 Dingit Senator Adi Dok Setuk Agi Ina yang berbahagia Datuk Dr. Syah Tun Lok, Datuk EEC Thrai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelley dan Tuan S. Athin Hapan. Anu tidum sejarah Dok Setuk Seksyen Dokumentasi dengan Penerbitan Arkib Malaysia.

anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang next semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg yang nyerami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.